fua edi onyiri che eni nkwansi ye na beka ho mebusem eti miensa jije mu baako eni mienu no ena semi ewo ena Ephesians chapter 6 verse 2 and 3 so se yemfa eni die ni obuo ema yawofo na saasi ya yeti so yi no ye be di ye nkwa na amen ena Joel chapter 5 verse 26 se wudi onyini che ena ebe ko atamine mu empa ye dika ya ye bonye pa ye toswa ye boni ya bo empa ya che ewa di hwa hwa deno empa ye toswa ye bonye asi I refuse to be taken away